RDJ. RDJ.

fiaikina za misy le santozana raha tiavagna hoe za misy le voahozana voahidivazana fa magaga amin'ny fiainana ambony tany lesy le tiavy la misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.

0: 10h.
1: Efa taona maro zao niarahantsika tamin'ny Shell teto Madagasikara. Ho fankalazana izany, andao hifety miaraka amin'ny Shell.
2: Letsy amin'ny aina, tsirotsy kalitao vita malagasy.
3: Best, manamora ny fiainantsika.
4: Avec Coca-Cola, bascule dans un monde rafraîchissant.
5: Indiana 643, manatuna nan fa pijama mboly.
6: Orange et vanille nao.
7: Manolotra nao.
8: Oh, izany rivotra. Rivotra zany.
9: Quoi ça? Quoi ça refa mandeha ny rivotra.
10: Maraina, afito sasany, hatramin'ny sivy sasany.
11: Rivotra.
12: Mi, korotana tsisy miady amin'ny laoniny mihitsy ato.
13: Maninona?
14: Misy famindrena ihany sady azo raisina sy mitombina tsara.
15: Amin'ilay hoe, miaraka amin'ny Gottlieb.
16: Honora.
17: Eric.
18: Revos.
19: Mandiakamo.
20: Larisha.
21: Misy babalela, de misy mirole arako.
22: Aza tsizaniko.
23: Zao kosavy.
24: Rivotra.
25: Orange et vanille nao.
26: Ansure monzade ou tantera kantet kiasanao. Indiana 643, manatuna nan fa pijama mboly.
4: Avec Coca-Cola, bascule dans un monde rafraîchissant.
3: Best, manamora fianatsika.
2: Letsy amin'ny aina, tsirotsy kalitao vita malagasy.
1: Efa taona maro zao niarahantsika tamin'ny Shell teto Madagasikara. Ho fankalazana izany.

amin'ny valora maraina amin'ity zoma voalohan'ny volana mai 2024 ity andeha naraka ny fampalalana voalohany eto amin'ny RDG. Raharaham-pirenena no ankafantsika ny fampalalam-baovao amin'ity maraina ity a. Hanatanteraka fihaonam-be ny FFKM ny valo ambin'ny folo hatramin'ny iraika amby roapolo ny volana mai ho avy izao. Ny antony dia nisy ny fanambarana izay nataon'izy ireo fa dia tandindondoza ny fihavanana ho ny fiombona amben'ny fiangonana eto Madagasikara na ny FFKM manoloana ny fifanenjehana ara-tsosialy sy ara-politika, ny fiantsiana amin'ny alalan'ny teny sy ny haino aman-jery ary tambajotra tserasera izay mikendry ny fampisarambazana ny samy mpiraitanindrazana ary koa ny fanodikodonana ny arem-pirenena dia mampiseho ny fahavononana ny FFKM ny anoana ireo dingana rehetra hanorenana indray ny firenena. Arak'izany dia hanatanteraka fihaonam-be ny FFKM ny valo ambin'ny folo hatramin'ny iraika amby roapolo ny volana mai ho avy izao eto Antananarivo, andiniana ny fiainam-pirenena, atao izany ho fiantrehana ireo fikaonan-doha samihafa izay mbola atrehintsika malagasy ametrahana ny fitoniana ho tontolo ny fikaonan-doham-pirenena mba hisiny ny fifampiresahana ankitsipo sy mampandroso ho iatrany ny fanambarana izay nataontrana teo anivon'ny FFKM nambara ny fiombonamben'ny fiangonana eto Madagasikara fa tsy nandray anjara tamin'ireo fanomanana ireo fikaonan-doha maro samihafa izay tantera zay no tanterahana tato ato izy ireo. Vatia eo amin'ny asa fanaovangazetitsika anoizantsika ny fampalalam-baovao amin'ity maraina ity anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahalalahana ny asa fanaovangazety izay fantatsika tsara fa isaky ny fahatelo ny volana mai no akalazana izany andro lady moa izy amin'ity, dia nisy ny adevitra sy dinidinika ny rahana ny teo anivon'ny hery fiarovana sy ny filaminana, nisy ny tafika ny polisy pirenena ary ny zandary niaraka tamin'ny mpanao gazety izay tetsy amin'ny ifotoro nanisana no nanatanterahana izany tamin'ny andro ny omaly iny. Voaresaka tamin'izany fa andraikitra iombonana ny asa rotota eo amin'ny sehatra misy azy avy ary mifameno. Voaresaka ihany koa ny fifandraisana sy ny fiaramiasa eo amin'ny rotota, ny afahana mifanampy sy ny mifanometanana amin'ny asa sy ny momba ny fiarovana ny mpanao gazety eny an-kianja indrindra rehefa misy ny fanangonam-baovao momba ny fihetsiketsehana eto amin'ny firenena. Eo amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana no anoizantsika ny fampalalam-baovao taorianany izay fandrobandrobana nataondry lerony teny anivon'ny tobin-dasantsy izay dia nampidirina mponjavonjo maika omaly ariva ireo miaramila sy sivily izay voasarikotra tamin'ilay fanafihana ny mpitatitry ny vola be an'ilay tobin-dasantsy tetsy ambody ady tetsy nahatra ora maro aloha no fianoana azy ireo teo anivon'ny fampanaovana omaly ady avy hatrany ny miaramila dia nalefa eny atsefa, ny vehivavy kosa nalefa eny atamora satria nisy vehivavy tao iantsasirika tamin'ny zavatra iny fantatra izao fa dia voahomana melo ny tetika fanafiana zany hoe efa planifia zany ilay fanafiana ny tanterahandry zareo ary nisy tamin'ireo mpiasa teo aloha no tafiditra tamin'izany raharaha izany. Amaranantsika ny fampalalam-baovao amin'ity maraina ity dia amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena isika iresaka makasika ny baolina kitra isika amin'izany rehetra ny cinq tsy eny akianjy izy ity fa eo amin'ny tontolon'izay baolina kitra izay afantatsika tsara fa tanterahana ny Vancouver any Canada amin'izao fotoan'izao ny fivorimben'ny FIFA andehany fa enina amin'ny fitopolo na le deux 76e édition ny assemblée générale ny FIFA izany. Ny resaka amboara eratany no tena teniana makasika an'izany ny makasika ny fanomezana visa anareo firenena valo amby efapolo andray anjara ny miaraka amin'ny mpanohana anazy, ny fiambenana ny ekipa firenena mandritra n'izany mondial zany indrindraindrindra isany notiniana tany ny makasika ny tranga mahazo antrare iranianina manokana zay any Etats-Unis no milalao a, nefa dia fantatsika tsara ny toejavamisy eo amin'ny Iran sy Etats-Unis amin'izao fotoan'izao, nefa nisy fotoana moa ny fangatahantrareo iranianina ny amindrana firenena anao aminy na izany
any Canada na izy any Mexika raha ny loha rano vao farany azo dia tsanona etats-unis any ny lalao ny iraniana fa kosa hoetitra ny fiambenana azy ireo fa isany vaovao lehibe ny songadana tao dia raikitra zany zao fa dia notapahany fifa fa ho atao isy ihany koa ny fidinany amboara eran-tany latsaky ny 50 taona izay mety ho amin'ny taona ho avy no hanatanterahana azy raha ny loha ranom-baovao fantatra ihany koa dia nisan'ny niady evy niady sy nangataka nisiny izany fidinany amboara eran-tany izany ny filohan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra ndray Alfred Randriamanampiso izany disan'ny niady sy nangataka teo anivon'ny fifa hoe andora angamba asinona an'izany mondial U15 izany fa nitanjona dia mba hahafahan'ireny ankizy sely ireny miomana dia nzao ho tonga ho mpilalao matiana ary dia nzao dia mila rahana izy tapaka izany teo anivon'ny fivolimben'ny fifa fa dia ho atao ity amboara eratany latsaky ny 50 taona ity fa sainga ny fotoana nomboana azy no mbola hofaritana amin'ny fotoana manaraka ateo aloha ny fotoana ny fampalalam-baovao voalohany teto amin'ny RTG tamin'ny tia maraina ity fa dia mirary tontolo andro mafinaritra ho antsika rehetra dia samy ho tahian'Andriamanitra.

0: Miraba, tsika ilay tsy matifo manaina dia miraba ianza fitis miraba pandeha kama andia na
1: miraba
0: miraba mpiendre
1: tsika
0: pendre etra tsisy fialanavana tsisy ninona fa dia tara
1: manatoro maraina
0: za tsy matoro maraina zany zany le ohatra de efa foa amin'ny efatra zao zany fa ny variana erinaka izy eo atokontany le tonga le izy eo de midikidiny eo de midikidiny eo de midikidiny eo ny fombany parasy
2: la andeha aho izy le ry andeha aho izy le ry fa izy midikidiny eo midikidiny eo ary de mipetraka mihitsy izy ao farany
0: de eo de mikitikitika zavatra eo de manambotrambotra zavatra kia de oya netna alefa soalohany
2: ny evarista ho an'ity anio tya mana mafinaritra ny lania mena zay evarista zay efa evresta an'izy a tsisy tsony ny adhevitra fa dia anandratra hiakatra ny evresta mona evresta indray ny fianakaviana boka manomboko zao amin'ity voalohan'ny volana mety no hiazon'ny toerana izy ireo na izany aza nambarany ihany tamin'ny fanambarana zay nataony omaly fa dia mampanalo ny fipetra fahana miakatra indrindra noho ny fanakanana eo amin'ilay atao hoe glasy kombo izay lalana manandanja amin'ny lalana atsimo zany hoe io zany isan'ny tsy maintsy passage obligatoire amin'ny lalana atsimo ity ny kombo esfol izay malaza amin'ireo vongandranomandry a tsy maritoerana sy lavaka lalina dia mbola iray amin'ireo faritra mampidozy indrindra amin'ity fiakarana ny monevresti raha ny fampitam-baovao ohatra any efa nisy lozany tranga atao amin'ny toerana io anisan'izany a ny orondranomandry orooro tany ndranomandry zany no azoko andikana an'le izy nisy an'izany anisan'izany ny orooro tany
0: Valence,
2: zay ny azo zay zany izy oron-dranomandry a tamin'ny efatra ambin'ny folo sora arivo zay efa nafatesana surpaenina ambin'ny folo izy ity
0: fa misy fiky io e
2: ratsy rehefa
0: tsy oron-dranomandry lesy atao fiotsahandranomandry
2: zay namany fiotsaha satria le izy miainga
0: fa misy fiky iny
2: ary tena tonga
0: de sikelyraytanana amina tsipolilahy de efa ngafarany
2: tena sery ary koa ilay vokatry ny seisma junipal zay iny ny arana tadidytsika raha efa mpanaraka trany ny vaovao amina trangan-javatra ohatra reny any ivelanya natadidy an'izay seisma junipal tamin'ny taona dimy ambin'ny folo sy roa arivo zay tsika zay nisy teo amin'ny roa amin'ny roapolo teo namony ainy a tany amin'ny tombi fotony tany atramin'izao aloha zany dia tsy miova ny fanamby izy tsy maintsy hiakatra antimony evrest
0: zay ve zany le ireo vaza iny evazavaza mbola tsy niova
2: mbola hiakatra
0: foanaaaa
2: fa misy atiry tio a sady ira tsy tena fihiraiko a ira tsy fihenyko a fa nanomboka ny sokatra masoko ny maraina de tsy nialatao ambavaka izy atramin'izao a de mbola mitady eo izy moa zany mira le izy fa hitako an'le izy ny afarany zao le hira toloko tomany siratra manenika eto tany fabe nirendrika mila vonjika miantsoantso hoe tompo aiza iana
0: zasany le hira tiaiko a fa le mirana azy
1: fatatena mira zany
2: le hira tiaiko
0: dia hira nirinanto le zany efa foa za mihitra varavarana fa mahita hoe nirinanto le izy efa ely de ty androany ny aniversera ny zokinay a tsatra ny aniversera ianao ry zoky de miraro soanao lalandava dia mahazo fahasalamana feno a mba iveriny eto anivinay eto ndray de ty misy salamy nataony davida salamy telo amin'zato atolotro manokana ho anao ty ry zokinay a hoan'ny lala izy fa zany hoanao zany tratratsy voalohany andiny voalohankatra fa ivera le misaorany jehovah ry fanahiko ary izay rehetra vakitsika amin'ny anaran'i jesos misaorany jehovah ry fanahiko ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anaran'ny masina misaora jehovah ry fanahiko ary aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra izay mamela ny elokao rehetra izay manasitrana ny aretinao rehetra izay mahavitra ny ainao tsy hidina andavaka zay manarina famindrapo sy fiantrana ho anao amen dia
1: izay teny zay natolotro manokana ho anao zay re izokinay a de ho lafa andriainany ianao a de ho sitrana somatsara
2: mbola mila mpifanotena
1: mbola mila teny ratsy le tiza de izay alohany
2: efaomatsaraee
1: misy an'ity zavatra ty nalefany zareo taty amiko mihitsy le izy a de ho vakiko soa mantsara vakiko soa mantsara manambara aiza izy teo manambara manao hoe no vaki adany izy izy teo nalefany tatyny izy de efa navoakako tao amin'ny rantoko tao a fa inao izy izy nompimenomenina ny tiry misy dia nalefany taty amiko ila izy
2: inaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
1: tanana rivo izy fantanina
2: petrako
1: misy zavatra petrako fantanina rehefa aveo a fandaminana fampatsiahivana ny lalàna efa mipetraka fandaminana fivezivezen'ny sarety eto Madagasikara io ndray raha irika sy ny saretiny ka rehefa le mpiteny an'izay a dia nalefany aty amiko izy ty fantaro fa misy ora voatokana ahafahansarety tarity tanana ny kalesa mampiasa ny arabe eto andrenivohitra eto Antananarivo reny vohitra de retoniadana mihitsy a
2: mazava
1: ny maraina alohan'ny amin'ny fito ora anelanelan'ny amin'ny folo ora hatramin'ny roambin'ny folo ora atandro anelanelan'ny amin'ny roa ora hatramin'ny efatra ora hariva aorinany amin'ny enina ora hariva ny fandehanan'ireo sarety sy kalesa amin'ny arabe ivelan'ireo fotoanaireo dia mahavoasazy araka ny lalàna mife izany
2: mety
1: ny fanapahana lalana dia atao hiantoka ny fanajana ny lalàna kaiza fatoko fanajana ny lalàna dia atao hiantoka ny filamina ny fifamoivozana sy arovana ny ain'ny mpampiasa lalana rehetra mametraka fanontaniana amin'izay a iza ny ampiatrany io
2: de iza ny ampiatrany io raha izay
1: de efa navoaka anareo io a efa nareo taty amiko io a efa naheno koa tamin'ny radio sy fahita lavitra
2: hafa maro samihafa
1: tamin'iny nano tamnanomboka tamin'iny tsika androany nanomboka tamin'ny larbi
2: androanytsika voalohan'ny volana
1: talata nanomboka tamin'ny talata efa nyteny an'io daholy averina alohan'ny amin'ny fito ora ilay marena maraina anelanelany amin'ny folo hatramin'ny roa ambin'ny folo anelanelany amin'ny roa hatramin'ny efatra aorinany amin'ny enina ora arivo voalaza ho anatin'io a ny sarety entin-tanana ny mpivarotra akondro zany a ny mpitondra coca-cola eraky ny tanàna ny mpitondra produit voankazo ny be dehibe zany ny tafiditra anatin'io ny sarety entin-tanana
2: le atositosika aby le mpitondra ranomboankazotositosika
1: rehetrarehetra de voalaza ho anatin'io
2: akondro
1: de manarak'izay a ny lalana miakatra rehetra zany hoe apasa madinika ambody fiakarana ambondrina akady fotsy zay lalana miakatra rehetra dia tsy azo ny sarety atao mihitsy mihitsyna
2: be o a normaly satria
1: eny an-tanina renina dia voarara tanteraka
2: kosa aloha ohatra mavoaja ihany
1: tsy fantatro aloha zaolmahita mitondra briky teniko
2: za kosa razoky
1: voarara tanteraka ny mandeha sens unique na sens interdit zay le izy a dia nio ny hitako mba manaja ny io angamany a de ny omby tsarety
2: sy raleva nge
1: normalaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa polisy nasionaly ve sa ny polisy kominaly iza ny mampiatra an'io lalàna io iza ny ampiatra satria ho araka voalazako fô mahita an'ireo any Chine any Inde any France any La Réunion any Maurice any Seychelles dia ny lalàna no mampandrosony firenena
2: zay le tenenina foana ny fanaran-dalàna ny fototry ny fandrosoana ary marina zay rika za zany tena tsy tetsentsy hoe tokony tsy ampiasan'izay tsony fa tonga dia ampiarangano lalàna
1: alefa
2: tonga dia alefa ampiaro ny lalàna rehefa miteny hoe tsy maintsy manao kasoka mitaingina moto dia tsy maintsy manao kasika mitaingina moto ary le kasika kosa aloha ka mba tsy ho kasiky ny diesel ty ndraindray kasika tena tsy hiaraky latso mihitsy le kasika
1: na misy zavatra tsy azoko i mpanakamo fa maninona le izy natao mitingitinginy ry amin'ny loha ry fa
2: tsy zay hoa inona rehefa rehefa ozy ianao hoe tsy mba voloko diazamadiaza mitaingina moto aby mafodrao
3: ohatra za koa raha simba ny vodinao de aza manao patalo
1: mifona tompo fovana tsara anaonao raha tamin'iny
0: dotafeo batoto mihitsy izy
2: tyaotantsinaoobatotobatotolo tika antya atiny batoto atina ty batoto de ohatra zany
3: izykatinety mahintsiny a o arabiana zanny aty batoto fa izy mbola any fa naniny tinitsina tya tsy manana freza reo lafibe andrebakany
2: tsy nety ny ako nanyamlalasitra ataonany patalo
1: fa manina hoa zany iran'la ira teo nefa mikira tsy firaiko mihitsy
0: lizy sady manandehina
1: ny antony
0: sao de mba nandeha misy fotoana le satrany zavatra ohatran'zany
1: tsy mihiran'io iro mihitsy ny ay de sady tsy mihiran'io iro mihitsy
0: rehefa hira ohatrany ireny a misy afatra satria le ira teo ira
1: le ira teo samany hoe toloko tomany sy ratra de misy jaly koa le izy arakaraka zay mihira azy toloko tomany sy ratra manenika maninika
0: fa rehefa venefa misy mampiseho ny
1: miantso vonjika
0: ozy a fa mampiseho ny fiderana sy ny fandresena azonao
1: ay anatiny manontany ny anao zany fa to aiza ianao
0: zay le izy manontany misy fa mampiseho ny to mampitafy le ianao tsy maintsy sedra zavatra ohatra zao fa tatitefoana fa ianao raha miaraka amiko de mpandresy mpandresy ao anatin'zay vetivety aloha ho anatin'izay fandaranjahantena vetivetytsika de efa natsidikitsika tetomaly ihany koa ny makasika ny tifidinany tompondakany afrika ho an'ny gymnastika ritmika zay any pretoria moa nanaovana azy a amin'izao fotoana zao manana solotenany madagasikara de fantatsika tsara fa dia tsy ararakotony rina la zazavavikely efatra mbe folo taona zay any adoa any adoa any katara izy no mipetraka dia efa folo taona izy no mipetraka tany a ary de mandray anjara amin'ny tifidinany tompondakany afrika atao an'ny pretoria ty izy a homalina ny sokatra tamin'ny fomba ofisialy izy io a dia raha tany rosianina no mpanazatra anyity malagasy vavike akizy vavy malagasy itya mandray anjara amin'izay championnat d'afrika ny gymnastika izay maly tamin'ny latsakafo efa niditra antsehatra isika malagasy tamin'izay fifananana zay andrasantsika moa ny fampitambavao satria miezaky ny mifandray amin'ireo délégation any afrika tsy mifoana amin'izay fampitambavao amina vaovao ara-panatanjahantena tsy de hoe araky ny olona ohatra anyireo nefa mba ilaina efampizarana any anika raha vao misy malagasy any amin'ny sehatra iraisam-pirenena jereo nge hoavy fanao tena malatsiny a za tena mangala tahaka ny atao frantsay amin'iny fa nindra indrany frantsay nenazy amin'ny lafiny rehetra mihitsy de mba ozaka de kora angamy malagasy mba toko an'izany de ohatran'izay le izy ino atena indraindraiko nanahona nanahona de milay fonina reo rehefa malagasy nanao de milay fona rahanga de mrahasoanyty tena zanaka ty zoky a ty koza ty zandry tso tena rabaky te le hoe zanaka tena mrahasoanyty zanaka
1: kelyatolonazanako atramzay zany tsy tena izy tratra ihany
2: jonoenaaaaaaolona
0: rahasoanazy zany a amin'izay fidinany tompondakany afrika ataony any afrika tsimo izy efa de hoetitsika ety foana moa ny vokatra makasika ny zava-bitany tiara any afrika tsimo zay fa de iantsony tompony ndraikitra lave nanahoana sy nanahoana zava-bita ny drareo tany anisy moa ny video efa nalefa ny drareo revan'ny ministera makasi anylalona mpanokafanormaly enjana ty le afrika tsimo miresaka fotodravitra asa zay fa lasa efa lasa izy efa tsy asiana devitra tsony izy
1: diaevitra
0: e izy teny efa lasa izy zany manana fanaovana fombelona any tsika mbosmbola izy le izy tsika ty de
1: betsaka ny namana teraka volana may Betsaka yo bosaka bosaka mo fatatsela
2: izy mo bosaka
1: bosaka mitarika male
2: ay
1: rapi zu bizu rakakape inyo matonaldera eva mitete bizu bizu de la rakakape fet fet tanto zena no pol de na tem pol de le signal de pad bizu telefona dem se tu zam se leve pasu la rakakape
0: choi zeni sera ku yare.